Abusiano pe ma memo a chena memo akwaba. Emran ko so nsem juma no so plan P104.5. Osho a chebre na anopa no so agbapon sima edu emienu. Ene da ya wada. Ya one ya fo mo dani e. Anopa nsu du wa wada. Baba di ninjira. Onyo kesiye. Ayo humo bobo sune de toso enai. Afim pimienu. Ani edunu ancient ye. Ano permanent. The better of body no ase. Sen adum. Shasupa. Na yem ye. Na toye. Ano pen suama menum ye no. Yehu hanfe feya. Sen asi ni kabia. Ben kani dien krunkuna. Ano pen yameti ase. Ubi out him ano pen. Body ni shra. Onyo kesiye. Atrasi ya bono nkran ya beso osu. Ama jumedia kaina tuwa tuwa so. Kama kama, fefefe, edia mubibia. Timu no techiri denden. Atumba kwa bene usi. Abusu ya peni kechiri. Sab perima. Yena afe insu Ernest. Omunye na bombe chido mse producers anopeyi. Ensu wa metie juma. Idi jumedia no uchi ameno. Abusu ya dindi ya dada na. Bi tishie kufi sechi. Amanfu kufi. Bakwa maka. Anopia atrasi. Yamba ensa mubeta hayechi. Na yenso diye wono. Yasani mukama kama fefefe. Etimidia mamo. Anope jumedi ya shasiye. Isi afimu ya narudu ya kano. Yadebe shasiye. Na afenso. Enarudu wa kano. Na etimi edi ya piso. Enwechi. Bebeji ya dajie. Napa dajie suo. Na yetu ya hufo. Yashi hunkrain. Yadi ya tuwa na wakene suo. Bidisi ya kain katesi. Jana Mr. Daruma. Sema ene ya wadidi mfumpa Wabe futin 10 videos mede beba Nwe chimi disia Eti evi mbobre Sache eche eche nube tuwaso Nwe chida ubokra temsemu Erebe tuwaso Na afenso Yade training today Atuwaso kama kama fefefe Eti me edia mamo